我把他抬下去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十

0: ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: すみません長官。
1: すみません。
2: 報告します。の姿は発見できません。
3: 相当ずるいやだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
4: はい。
3: 急げ。听到了吗？兄弟，你烦兄弟，兄弟。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍装をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 所以我们必须要确保万无一失。这样，明天在这个布控的范围内，我们再向外扩充1000米。
1: 好。
2: 神谷将军。有識ライフルです。雷管初速は760m/s で、射程は400から1500mの間です。
3: 上限はどれほどだ？
2: 将軍、1000m離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
3: 聞いているのは上限はどれほどだ？
2: 800mです。最大射程は4000mです。ただ将軍、ただの理論上のことです。
3: よし、君は適任の兵器官だ。
2: ありがとうございます。
3: はい。綺麗に吹け。弾を用意しろ。
2: はい。
4: 入侵，意在亡我华夏，灭我种族，你我从容，目的就是保家卫国。从华北、淞沪，再到南京，我军将士
5: 都不知道
4: 有浴血奋战，
5: 两公里范围内严密防范，
4: 日军
5: 就是连只鸟也飞不进来。如果发现任何细微的异常，马上告诉我。
6: 明白。
4: 我军上下。誓死坚守！
7: 誓死坚守！誓死坚守！
8: 誓死坚守！

0: か御用ですか。師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
1: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか。
2: どうぞ。

0: 第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。さ、もしもし。畜生、故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。